آپ جگادی اپر اپارے آد نرنجن خسم ہمارے ساچے جوگ جگت ویچاری ساچے تاڑی لائی ہے کتڑیا جگ تندو کار تاڑی لائی سرجن ہار سچ نام سچی وڈیائی ساچے تخت وڈائی ہے سجگ ست سنتوخ سریرا ست ست ورتے غیر گمبھیرا سچا صاحب سچ پرکھ ہے ساچے حکم چلائی ہے ست سنتوکھی سدگر پورا گر کا شبد منے سو سورا ساچی درگہ سات نواسا مانے حکم رجائی ہے سجگ ساچ کہے سب کوئی سچ ورتے ساچا سوئی مان مکھ ساچ پرم پو پنجن گرمکھ ساچ سکھائی ہے تریتے ترم کلا ایک چوکی تین چرن ایک دبدا سوکی گرمکھ ہووے سو ساچ وکھان ہے مانمکھ پتے اوائی ہے مانمکھ کدے نہ درگ سیجے بن سب دے کیو انتر ریجے بادے آوے بادے جاوے تو جی بوجھ نہ کائی ہے دیا دواپر ادھی ہوئی گرمکھ ورلا چینے کوئی دوئے پگ ترم ترے ترنی تر گرمکھ ساچ تتھائی ہے راجے ترم کرے پرتھائے آسا بندے دان کرائے آرام نہ بن مکت نہ ہوئی تھا کے کرم کمائی ہے کرم ترم کر مکت منگاہی مکت پدارتھ سبد سلاہی بن گر سبدے مکت نہ ہوئی پر پنچ کر پرمائی ہے مایا ممتا شوڈی نہ جائی سے شوٹے صدکار کمائی آئے نس پگتر تے ویچاری ٹھاکر سو بنے آئی ہے ایک جب تپ کر کر تیرتھ ناو ہے جیوں تد پاوے تیوے چلاو ہے ہٹ نگرے اب تیج نہ پیجے بین ہر گر کن پد پائی ہے کلی کال میں ایک کل راکھی بن گر پورے کرے نہ پاکھی مانمک کوڑ ورتے ورتارا بن سدگر پرم نہ جائی ہے سدگر وے پرواؤ سرندا نہ جمکان نہ شندا بندا جو تس سیوے سو ابناسی ناز کال سنتائی ہے گر میں آور کیا کرتارے گرمک کوٹ اسنکھ ادھارے سرب جیاں جگ جی من داتا نرپو مائل نکائی ہے سگلے جاچے گر پنڈاری آپ نرنجن الکھ اپاری نانک ساج کہے پرب جاچے میں دیجے ساچ رجائی ہے مارو محلہ پہلا ساچے میلے سبد ملائے جت پانا سہ سمائے تیر پون جوت تری پرمیسر اور نہ دوجا پائی ہے جس کے چاکر تس کی سیوا سبد پتیجے الکھ اپیوا بھگتاں کا گنکاری کرتا بخش لئے وڈے آئی ہے دن دے توٹ نہ آوے ساچے لے لے مکر پوندے کاچے مول نہ بوجھے ساج نہ ریجھے دوجے پرم پلائی ہے گرمک جاگ رہے دن راتی ساچے کیلے گرمت جاتی مانمک سوئے رہے سے لوٹے گرمک سابد پائی ہے کوڑے آوے کوڑے جاوے کوڑے راتی کوڑ کماوے سبد ملے سے درگے پیدے گرمک سرت سمائی ہے کوڑ مٹھی ٹھگی ٹھگواڑی جو واڑی اجاڑ اجاڑی نام بنا کش ساد نہ لگ گئے ہر بسرے دکھ پائی ہے بھوجن ساچ ملے آگاہی

کر بائی، ایک بھوکھے ایک ترپت اگائے، سب سے تیرا پارنا آپے ست ست ست ساچا، اوت پوت بگت سنگ راچا، آپے گپت آپے گئے پرگٹ، اپنا آپ سارنا سدا سدا سد ہو منہارا، اونچا اگم اتھاؤ اپارا، اونے پرے پرے پر اونے، یہ چلت سوامی کے کارنا، مغسالا ہی سچے ساہا، نینی پیکھا اگم اتھاہا، کرنی سن سن من تن ہریا، میرے صاحب سگل ادھارنا، کر کر ویکھے کیتا اپنا، جی جنت سوئی ہے جپنا، اپنی قدرت آپے جانے، نظری نظر نہالنا، سنس باجے بیسے پراپاسے، آنند منگل ہر چلت تماسے، گن گاوے انگد تن بانی، تے نانگ دا چتارنا، آمن جانا سب چلت تمہارا، کر کر دیکھے کھیل اپارا، آ اپائے اپامن ہارا، اپنا کیا پالنا، سن سن جیواں سوئے تمہاری، سدا سدا جائی بلخاری، دوئے کر جوڑ سمرو دن راتی، میرے سوامی اگم اپارنا، تد بن دوجے کے سالا ہی، ایکو ایک جپی من ماہی، حکم بوجن پئے نہالا، اے بھگتاں کی کالنا، گر اپدیش جپ کے من ساچا، گر اپدیش رام رنگ راچا، گر اپدیش ٹٹے سا بندن، جو پرم مو پر جالنا، جے راکھے سوئی سکھتھانا، تے جے ہوئے سوئی پل مانا، بن سے باہر نہیں کو بیری، سب ایکو ہے پالنا، در چوکے بن سے اندھیارے، پرڈ پئے پرا پرکھ نرارے، آو شوڑ پئے سرنائی، جس کا ساتھ کالنا، ایسا کوبڑ پاگی آیا، آڑ پیر جن خدمت آیا، تے جن کے سنگ ترے سب کوئی، تو پروار سدھارنا، اے بخشیس خدمت پاوا، آڑ پیر کر جوڑ تیاوا، نام جپی، نام سہج سماوا، نام نانک ملے اچارنا، مارو محلہ پنجواں، سور دیکھنا پھول گوارا، مسن مہارا چوڑ پسارا، جگ میں کوئی رہن نہ پائے، نیچر ایک نارائنا، گرپورے کی پوسرنائی، موسوسا پرم مٹائی، ایک کو منتر درڑائے اوخد، سچ نام رد گائنا، جس نامے کو ترسے بو دیوا، سگل پت جا کی کر دے سیوا، اناتھا ناتھ دین دو پنجن، تو گرپورے تے پائنا، اور دوبارہ کوئی نہ سوجے، تیر پمن تاوے تا کشو نہ بوجھے، سدگر سو پنڈار نام جس، یہ ردنت سے تے پائنا، جا کی تور کرے پنیتا، تر نر دیو نہ پاوے میتا، ست پرکھ ست گر پرمیسر، جس پیڑت پا

تخت راجا سوب ہے جے تختے لائق ہوئی جنی سچ پچھانیا سچ راجے سے اے پھوپت راجے نہ آکھیے دوجے پائے دکھ ہوئی کیتا کیا سالائیے جے جاندے بلم نہ ہوئی نیچل سچا ایک ہے گرمک بوجھے تو نیچل ہوئی سلوک محلہ تیجا سبنا کا پھر ایک ہے پھر بن خالی ناگ نانک سے سوہاگنی جے سدگر مہے سما گئے محلہ تیجا من کے ادک ترنگ کیوں در صاحب چھٹی ہے جے راتے سچ رنگ گوڑے رنگ اپارک ہے نانک گر پرسادی چھٹی ہے جے چت لگے سچ پوڑی ہر کا نام امول ہے کیوں قیمت کیجے آپ پہ سٹ سب ساجین آپے ورتیجے گرمک سدا سلائی ہے سچ قیمت کیجے گر سبدی کمل بیگا سیا ایو ہارس پیجے آمن جانا ٹھاکیا سکھ سہج سویجے سلوک محلہ پہلا نہ میلا نہ تندلا نہ بھگوا نہ کچ نانک لالو لال ہے سچے رتا سچ محلہ تیجا سہج ونسپت پھول پال پر وسے پے کھنڈ نانک ترور ایک ہے ایکو پھول پے رنگ پوڑی جو جن لوجے منے سیوں سے سورے پردانا ہر سیتی سدا مل رہے جنی آپ شانا گیانیاں کا ایو مہت ہے من مائے سمانا ہر جیو کا محل پایا سچ لائے تے آنا جن گر پرستادی من جیتیا جگتے نے جتانا سلوک محلہ تیجا جوگی ہو وہاں جگ پواں تر کر پیکھیا لےو درگہ لیکھا منگیے کیس کس اتر دےو پکھیا نام سنتوک مڑی سدا سچ ہے نا

پاگ متھاڑ ہے تے استاد پناہ ہے محلہ پنجواں نانک پیٹھا پکا ساجیا دریا آن موجود باجوں سدگر اپنے بیٹھا چاک درود محلہ پنجواں نانک پسریاں پکائیاں پائیاں تھالے ماہے جنی گرو منایا رج رج سے ہی کھا ہے پوڑی تج جگ میں کھیل رچایا وچ ہومے پائیا ایک مندر پنچ چور ہے نت کرے بریائیاں دس ناری ایک پرخ کار دسے ساد لبھائیا ایر مایا مونی موئیا نت پھرے پرمائیا ہٹھا دوے کیتی ہو سیو سخت ورتائیا سیو اگے سختی ہاریا ایوے گھر پائیا ایک وچوں ہی تد رکھیا جو ست سنگ ملائیا جل وچوں بمب اٹھا لے ہو جل مائے سمائیا ڈکھنے محلہ پنجواں آگاہ کوتراگ پچھا پھیر نہ موڈڑا نانک سج اوے

کمر کو مت تم لگ گئے بوڈو گے پروار سگل سیوں آرام نہ جپو اپا گے رہاؤ وید پران پڑے کا کیا گن کھال چندن جس پار آرام نام کی گت نہیں جانی کیسے اترس پارا

من کے اندھے اپنا بوجھو کائے بجھاو پائی مایا کارن ودیا بیچو جنم ابرتا جائی نارد بچن بیاس کہت گئے سکھ کو پوچھو جائی کہے کبیر رام رام شوٹو نائیں تا بوڑے پائی بنے بسے کیوں پائی ہے جولا منو نہ تجے وکار جے کار بن سمسر کیا تے پورے سنسار سار سو پائی گے راما رنگ رو آتم رام رہاؤ جٹا پسم لے پن کیا کہا گھپا میں باس من جیتے جگ جیتے جان تے بکھیا تے ہوئے اداس انجن دے سوے کوئی ٹوک چاہن مائے بڑان گیان انجن جے پایا تے لوئن پروان کہے کبیر اب جانیا گر گیان دیا سمجھائے انترگت ہر پیٹیا اب میرا من کتھو نہ جائے رد سدھ جا کو فری تب کاہو سیوں کیا کاج تیرے کہنے کی گد کیا کہو میں بولت ہی بڑھ لاج

جن جپیاں گت ہوئے ہماری ان کا درس دیکھ من بگسے کھین کھین تس کو ہوں بلغاری ہر ہردے جاپو نام مراری کرپا کرپا کر جگت پہ سوامی

تجھے تے آئے کر کرپا نانک سکھ پائے پیروں محلہ پنجواں تیری ٹیک ہرا کلم آگے تیری ٹیک تیرے گن گاہے تیری ٹیک نہ پوہے کال تیری ٹیک برسے جنجال دین دنیا تیری ٹیک سب میں

سارے سوارتھ پیرو محلہ پنواں پے کو پو پڑیا سمرت ہر نام سگل بیاد مٹی تریو گن کی داس کے ہوئے پورن کام رہاؤ ہر کے لوگ سدا گن گاوے تین کو ملیا پورن

راکھ رہے مانا سب کوئی چلن کہت گئے اوہاں نہ جانو بے کنٹھ گئے کہاں ارہاؤ آپ کا مر من جانا باطن ہی بے کنٹھ بکھانا جب لگ من بے کنٹھ کی آس تب لگ نہ ہی چل

کوڑ چندر میں کرے چراک، ترتے تیس او جیوے پاک، نابرے کوڑ ٹھاڑے دربار، ترم کوڑ جا کے پرتہار، پامن کوڑ چوبارے سر ہے، بازگ کوٹ سیج بستر ہے، سمند کوڑ

حکمیں بوجھے تاں ساچا پائے جے جیو انتر میلا ہوئے تیرت پاوے دسنتر لوئے نانک ملگے صدگر سنگ تو پوجل کے توڑس بند بسنت محلہ پہلا سگل پون تیری مایا موہ میں اور نہ دیسے۔

ایو من مولیا گائے گن گوبند رہاؤ گر پوچھو تم کرو بیچار تا پر ساچی لگے پیار آو شوڑ ہوئے داست پائے تو جگ جیون وسے من آئے

گر راکے سے ابرے پائی ہرس امرت پی آئے وچو ہومے دکھ اٹھ گیا پائی سکھ بٹھا من آئے تر آپے جنہاں نوں بخشیون پائی سب دے لائن ملائے توڑ تنا کی اکھلگے پائی ست سنگت میل ملائے آپ کرائے کرے آپ پائی جن ہریا

آپ کھاہے جن کا رکھوالا آپ سوئے جن کو پہنچ نہ سکس کوئے پرو داس رکھے کر جتن آپ اکھنڈ پورن

تاہے مال درب دیکھ گرب جاہے چلتی بار تیرو کشو ناہے پنچ مار چت رکھو تھائے جو جت کی اے پائیں ہومے پیکھڑ تیرے منے ماہے ہر نہ چیتے موڑے مکت جاہے مت ہر وسرے جم وس پاہے انت کال موڑے چوٹ کھاہے گر شبد بیچار ہے آپ جائے سا جوگ من وستے آئے جن جیو پنڈ دتا تے چیتے ناہے مڑی مسانی موڑے جوگ ناہے

بن گریا مارتا، بدنے بن کھر کھر ہاستا، نندرا بن نر پے سووے، بن باسن کھیر بلووے، بن استھن گو لویری، پینڈے بن باٹ کنہیری، بن صدگر باٹ نہ پائی۔ او کبیر سمجھائی پرہلاد پٹھائے پڑھن سال، سنگ سکھا بولیے بال، موکو کان پڑھاوس آل جال، میری پٹیا لکھ دیو سری گوپال، نہیں چھوڑو رے بابا۔

بیس ہوں پوجن کھاؤ ترہاؤ جے با جھوٹی بولت جھوٹا کرن نیتر سب جھوٹے اندری کی جھوٹ اتر سناہی برہم اگن کے لوٹے اگن پی جھوٹی پانی جھوٹا جھوٹی بیس پکایا

ہار گاؤ دلب جنم کرنگ کال پائیو جاتو کوڈی بدلہ کاتھوری کو گاک آیو لادیو کالر برک جبغا آیو لاب لبن کے تائیں اونٹھا گوری سے ارج پہا کاج بادرے لال کھوئی ہے پھر او اوسر قد لگا سگل پراد ایک گن ناہی تھاکر شوڑے داس پجہا آئی مشت جڑوت کی نائی جو تسکر در سانے گا آن اپاؤ نہ کو سوجے ہر داستا سرنی پر گا کہو نانک تب ہی من شٹیے جو سگلے اوگن میڑ ترہا سارگ محلہ پنجواں مائی تیر رہی پرے

محلہ تیجا اشٹپدیاں کر پہلا ایک اوہنکار صدگر پرساد من میرے ہر کے نام وڈائی ہر بن اور نہ جانا کوئی ہر کے نام مکت گد پائی رگاو سبد پو پنجن جمکال نکھنجن ہر سیتی لولائی ہر سکھ داتا گرمکھ جاتا سجدے رہیا سمائی بھگتاں کا بھوجن ہر نام نرنجن پہنن بھگت بڑائی نج کرواسا سدا ہر سیون ہر در سوبھا پائی مانمک بدھ کاچی منواں ڈولے اکتھ نہ کتھے کہانی گرمت نیتل ہر من وسیا امرت ساچی بانی من کے ترنگ سبد نوارے رسنا سہج سپائی سدگر میرے گے سدے اپنے جن ہر سیتی لیو لائی من سبد مرے تا مکتو ہووے ہر چرنی چت لائی ہر سر ساگر سدا جن نرمل ناوے سہج سپائی سبد وچار سدا رنگ راتے ہومے ترشنا ماری انتر نے کیول رویا ہوے آتم رام مراری سیب سیب رہے سچ راتے جو تیرے من پانے دبدا میل نہ پاوے جب چوٹھی گون اوگن نہ پچھانے آپے میل لئے اکاتھ کسیے سچ سبد سچ بانی نانک سچے سچ سمانے۔

پڑھائے، فگر کرے ہور جات گوائے، گر پیر سدائے منگن جائے، تاکہ مول نہ لگیے پائے، کال کھائے کش ہتھوں دے، نان کراؤ پچھانے سے محلہ پہلا، منو جے اندھے کوپ کیا برد نہ جاننی، من اندھے اندھے قبل دسن کھرے کروپ، ایک کے جان ہے کیا بجھ تے نار سگڑ سروپ، ایک نہ ناد نہ بید نہ گی ارس، رس کس نہ جانت، ایک نہ سود نہ بدھ نہ اکل سار، اکھر کا پیو نال ہنت، نانک سے نار اصل خار، جے بن گن گرب کرنت، پوڑی گورمک سب پویت ہے، تن سم پے مایا، ہر ارتھ جو خرچ دے دین دے سکھ پایا، جو ہر نام تیائیں دے تین توٹ نہ آیا، گرمکھا نظری آمدا مایا سٹ پایا، نانک پگتا ہور چیتن آوئی، ہر نام سمایا، سلوک محلہ چوتھا، سدگر سیون سیوڑ پاگی، سچے سبد جنا ایک لے لاگی، گرے کٹم میں سہج سمادی، نانک نام رتے سے سچے بیراگی، محلہ چوتھا، گنتے سیو نہ ہووئی، کیتا تھائے نہ پائے، سبدے سادھن آئیو، سچ نہ لگو پاؤ، سدگر پیارا نہ لگئی، مرڑ آوے جائے، جے ایک وخ اگاہاں پرے، تا دس وکھاں پچھاہا جائے، سدگر کی سیوا چاکری، جے چلے سدگر پائے، آپ گوائے سدگرو نو ملے، سجے رہے سمائے، نانک تنا نام نہ ویسرے، سچے میل ملائے پوڑی، خان ملوک کہائیں دے کو رہن نہ پائی، گڑ مندر گج گیری کس ساتھ نہ جائی، سوئن ساگت پاؤن ویگ ترگ ترگ چترائی، شتی امرت پرکار کرے بہ میل ودھائی، نانک جو دیوے تسے نہ جاننی، منمکھ دکھ پائی، سلوک محلہ تیجا، پڑھ پڑھ پنڈت مونی تھکے، دے سنتر پا تھکے پیخ تاری، دوجے پائے ناو کدے نہ پائن، دکھ لگا ادھ پاری،

دیسے سر اوبو خدیا نندرا کالنگ، نانک نام ملے من پاوے ساچی نظر رسالنگ۔ ملار محلہ پہلا، مرن مگت گد سار نہ جانے، کنٹے بیٹھی گرسبد پشانے۔

سب دے پھر راکھیا اور تار ایک پشانے ہومے مار تو باونتی کئیے نار بین گرداتے کرے نہ پایا مانمک لوب دوجے لوب آیا ایسے گیانی بوجھو کوئے بین گر پیٹے مگت نہ ہوئے کہے کہے کہن کہے سب کوئے بین منموئے پگت نہ ہوئے گیان متی کمل پرگاس تیت کاٹ نامے

نانک نام سلائے توں سبنا جیاں دیندا رزق سنباہے جت کھادے سب اوپجے پھر دکھ نہ لاگے آئے پوڑی ہر جو سچا سچ توں سچے لہے ملائے دوجے دوجی طرف ہے کوڑ ملے نہ ملے آ جائے آپے جوڑ وچھوڑے آپے قدرت دے دکھائے موہ سوگ وجوگ ہے پورب لکھیا کمائے ہوں بلغاری تین کو جو ہر چرنی رہ لے بلائے جو جل میں کامل الپت ہے ایسی بنت بنائے سے سوئے سدا سونے جن وچوں آپ گوائے تین سوگ وجوگ کدے نہیں جو ہر کے انک سمائے سلوک محلہ تیجا نانک سو سال آئی ہے جس وس سب کش ہوئے تسے سریب ہو پرانی ہوں تس بن ابر نہ کوئے گرمکھ ہر پرا من وسے تا سدا سدا سکھ ہوئے حصہ مول نہ ہو وئی تا چنتا وچوں جائے جو کش ہوئے سو سہجے ہوئے کہنا کشو نہ جائے سچا صاحب من وسے تا من چندیا فل پائے نانک تنکا آکھیا آپ سنے جے لین پنے پائے محلہ تیجا امرت سدا ورسدا بوجن بوجن ہار گرمکھ جنی بجیا ہر امرت رکھیا اور تار ہر امرت پیوے سدا رنگ راتے ہومے ترشنا مار امرت ہر کا نام ہے ورسے کرپا تار نانک گرمکھ نظری آیا

کرے تاں ورتے سب لوئے، وٹھے جیاں جگت ہوئے، ترنی نوسی گار ہوئے، نانک ایو جگت سب جل ہے، جل ہی تے سب کوئے، گر پرستادی کو ورلا بوجھے،

مرے جن کو دین سے جاہے، نانک حکم نہ جاپئی کتھے جائے سماہے، فصل اہاڑی ایک نام سامنی سچناؤ، میں محدود لکھایا خصمے کہ در جائے، دنیا کے در کے تڑے کیتے آوے جاہے، کیتے منگے منگتے کیتے منگ منگ جاہے، محلہ پہلا سومن ہستی کیوں گڑ کھاوے، پانچ

خصم مٹی پھر پانی، ادھ گلا چڑی کا چگن گین چڑی بل لائے، خصمے پاوے اوہا چنگی جے کرے خدائے خدائے، سکتا سیو مارے سہ مریا

پہلا ماسو نمیا ماس اندر واس جیو پائے ماس مو ملیا ہڈ چم تن ماس ماسو باہر کڈیا مما ماس گراس مو ماسے کا جیب ماسے کی ماسے اندر ساس وڈا ہوا بھی آیا کر لے آیا ماس ماسو ہی ماس اوپجے ماسو سبو ساک سدگر ملے حکم بجیے تاکو آوے راس آپ شٹے نہ شوٹیے نانک بچن وناس محلہ پہلا ماس ماس کر مورکھ جھگڑے گیان چان نہیں جانے کون ماس کون ساگ کھاوے کس میں پاپ سمانے گینڈا مار ہوم جگ کیے دیوتیاں کی بانے ماس چھوڑ بیس نک پکڑے راتی مانس کھانے پڑ کر لوکاں نوں دکھلاوے گیان چان نہیں سوجے نانک اندھے سیوں کیا کہیے کہے نہ کہے یا بوجھے اندھا سوئے جے اندھ کماوے تیس ہردے سے لوچن نہیں مات پتا کی رگتن پنے مچھی ماس نہ کھاہیں استری پرکھے جان اس میلا اوتھے مند کماہی ماسو نمے ماسو جمے ہم ماسے کے پانڈے گیان تیان کا سوجے نہیں

حصہ فل فلنا سلوک محلہ چوتھا ہر ہر نام تے آئے مان ہر درگہ پاوے مان جو اچھے سو فل پائے سی گر سب دی لگے تھان کلف پاپ سب کٹی ہے ہومے چکے گمان گرمخ کمل بگسیا سب آتم برہم پشان ہر ہر کرپا تار پرب جن نانک جپ ہر نام محلہ چوتھا ہر ہر نام پویتر ہے نام جت دکھ جائے جن کو پورب لکھیا تین من وسیا آئے سدگر کے پانے جو چلے تین دال دے دکھ لے جائے اپنے پانے کنے نہ پائیو جن ویکھو من پکی آئے جن نانک دسن داس ہے جو سدگر لاگے پائے پوڑی توں تھان سنتر پار پور ہے کرتے سو تیری بنت بناونی رنگ پرنگ سٹ سب ساجی بہ بہ بد پانت اپاونی سو تیری جوت جوتی وچ ورت ہے گرمتی تدے لاونی جن ہوئے دیال تن سدگر مل ہے مکھ گرمکھ ہر سمجھاونی سب بولو رام رمو سری رام رمو جت دالد دکھ پکھ سب لے جاونی سلوک محلہ چوتھا ہر ہر امرت نام رس ہر امرت ہر ارتار وچ سنگت ہر پراورت دا

بہت بہت سوبا ہم تش کر کر برن تھے ہمری مت وس گد پر تمر جن نان کے پر سمرتھ کلیان محلہ چوتھا میرے مان جپ ہر گن اکتھ سن سئی ترم ارتھ سب کام اوخ ہے جن پیچھے لگ پھر سئی رکھاؤ سو ہر ہر نام تیاوے ہر جن جس بڑ پاگ متھئی جے درگے پرو لیکھا مانگ تے چھٹے نام تیائے تھئی ہمرے دوکھ بہ جنم جنم کے دکھ ہومے محل لگ تھئی اور تار کرپا ہر جل نہ آئے سب کل بخ پاپ گتھئی جن کے رد انتر پرا سوامی جن ہر نام پج تھئی جے انتی اوسر آئے بنت ہے تے راکھے نام سا تھئی جن تیرا جس گاوے ہر ہر پرب ہر جپیو جگن تھئی جن نان کے پر راکھے سوامی ہم پاتھر رکھ بڑ تھئی کلیان محلہ چوتھا ہمری چتونی ہر پرو جانے اور کوئی نند کرے ہر جن کی پروتا کا کہیا ایک تل نہیں مانے رکھاؤ اور سب تیاگ سیوا کر اچت جو سب تے اوج ٹھاکر بھگوان ہر سیوا تے کالج ہوئے نہ سکے چرنی آئے پوے ہر جن جا کو راکھ لے میرا سوامی تا کو سمت دے پیکان تا کو کوئی اپر نہ سکے جا کی بھگت میرا پرمان ہر کے چوج وڈان دیکھ جان جو کھوٹا کھرا ایک نمک پچھانے تا تے جان کو اند پیا ہے رد سد ملے کھوٹے پچھتانے تم ہر داتے سمرتھ سوامی ایک مانگو تُو پاسو ہر دانے جن نانک کو ہر کرپا کر دیجے سد بسیر دے مجھے ہر چرانے

اللہ مقامہ دیر میں کھوج دلے دل کھوجو یہی ٹھاور مقامہ برہمن گیاد کرے چوبیسا تاجی مہے رمجانہ گیارے ماس پاس کئے رکھے ایک کئے مہے ندھانا کان اڑی سے مجن کیا کیا مسیت سر نائے دل میں کبٹ نواز گزارے کیا حج کعبے جائے ایتے عورت مردہ ساجے اے سب روپ تمہارے کبیر پونگرا رام اللہ کا سب گر پیر ہمارے کہیت کبیر سنو نر نروے پرو ایک کی سرنا تیبل نام جپورے پرانی تب کی نیچے ترنا پرباتی آول اللہ نور اپایا قدرت کیسا بندے ایک نور تے سب جگ ابجیا کون پلے کو مندے لوگا پرمنا پولو پائی خالق

ایک جات ہے بکھیا جوں بسار پراو کو جسریے تار نانک جن کے پکار اوسر بہات ہے جے جا بنتی محلہ ناما رے من کون گد ہوئے ہیں تیری اے جگ میں رام نام سو تو نہیں سنیو کان بیکھے سو ات لبھان مت نہ ہن فیری رہاؤ مانس کو جنم لین۔

دو در کیسے شوڈی ہے جو در ایسا ہوئے، کبیر ڈوبا تھا پہ ابریو گن کی لہر چبک، جب دیکھو بیڑا جر جرا تب اتر پرے ہو فرق، کبیر پاپی پگت نہ پاوئی ہر پوجا نہ سہائے، ماکھی چندن پر ہر جہ بگند تے جائے۔

چوڑ سہارے سبد کی تاس گرو میں داس کبیر ملا منارے کیا چڑھے سائی نہ بہرا ہوئے جاں کارن توں بانگ دے دل کی پیتر جوئے سیخ سبوری بہارا کیا حج کابے جائے کبیر جا کی دل ثابت نہیں تا کو کہاں خدائے کبیر اللہ کی کر بندگی جس

سو کوکیے نہ سوئیے اسار، رات تس کے کوکنے کہو کے سنے پکار، کبیر کایا کجلی بن پیا من کنچر مے منت، انکس گیان رتن ہے

جو پیو بوجو نہیں کھڑ میں جیو کے پیو کبیر بامن گرو ہے جگت کا بھگتن کا گرنا ہے ارج ارج کے پچموا چار او بے دو ماہ ہر ہے

پوائی دب جے سائیں لوڑے سب ایک چھجے بیال تاڑی ہے تاں سائیں دے درواڑی ہے فریدہ خاک نہ نندی ہے خاکو جیڑ نہ کوئے جیم دیاں پیراں تلے مویاں اوپر ہوئے۔

جلے مجیٹ جیوں اوپر انگارا فریدا لوڑے داخ بجوریاں ککر بیجے جٹ ہنڈے اونکتائیں دا پیدا لوڑے پٹ فریدا گلیے چکڑ دور کر نال پیارے نے ہو چلا تا پجے کمبلی راں تا ٹٹے نے ہو پجو سجو کمبلی اللے برسو میں ہو جائے ملا تنا سجنا ٹٹو نہ ہی نے ہو۔

تر مستق ہر پرب لکھیا گر نانک ملیا آئے جم کنکر مار بدارین ہر درگہ لئے شڈائے گر سکھا نو ساباس ہے ہر تٹھا میل ملائے گر پورے ہر نام دڑایا جن وچو پرم چکایا رام نام ہر کیرت گائے کر چانن مگ دکھایا ہو میں مار ایک لیو لاگی انتر نام سایا گرمتی جم جوئے نہ سکے سچے نہ اے سمایا سب آپے آپ ورتے کرتا جو پاوے سو نائے لایا جن نانک ناؤ لائے تا جیوے بن ناوے کھن مر جایا من انتر ہو میں روگ پرم پھولے ہو میں ساگد درجنا نانک روگ گوائے مل سدگر سادو سجنا گرمتی ہر ہر بولے ہر پریم کسائی دن سرات ہر رتی ہر رنگ چولے ہر جیسا پرکھ نہ لبئی سب دیکھے آ جگت میں ٹولے گر سدگر نام دڑایا مان انتر کاہو ڈولے جن نانک ہر کا داس ہے گور سدگر کے گل گولے سلوک محلہ پنجواں ایک اوہنکار سدگر پرساد رتے سی جے مکھ نہ موڑن جنی سنجاتا سائیں چڑ چڑھ پوندے کچے برہی جنا کار نہ آئی انی وہونا پاڑ پٹمبر پاہی سے تی جالے توڑی ویچ لوڈندڑی سوہا نانک تے سہ نالے گر کے سبد عرب دیئے نام رنگ بیراگ جیتے پنچ بیرائیا نانک سبل مارو ایو راگ جام ایک تا لکھ تو جیتی پننے در کتڑے بامن برتھا گئے جنم جن کی تو سو وسرے سورٹھ سورس پیجی ہے کبھو نہ بھی کا ہوئے نانک رام نام گن گائی ہے درگہ نرمل سوئے جو پرو رکھے آپ تن کوئے نہ مارائی اندر نہ